Na, tun mir schon los, ne? Hat zvonka domizne, hat bliski šitovskih horinach, vužiski jezorinje, rudnih horinach, česki, pulski, pši baltijski morju, vodčar, spriče, sopravodere, a pšinšče, stroji zas. Stroji zas.

0: dust all that I adore.
1: Nábožné slovo.
2: Magenta Christian Clausen z Panchitz Kukua.
3: Lube připosłuchaki, lubi připosłuchaja. Naše čiči maja dženca prini džin prustnin. Budžak vo srečnoce neklinka, netrebaja duo čare s busom jezdžič, a tešnic hodžin duo v šuli sedžeč. Nesmeja domjace nadavki, abo kontrole. Přichodne šest šnedžele pak nebudu jenoš svobodne čas. Jih duša može so vodčastvjeć, voni moža nove nazonina romadžič, se s přečelemi a přečelkami zromadne kvile přeživič. Tež to je važne. Nábožne tydženje, kiž dženca v mnohých vosadach započnú, sú za šo mienované dobra příležnosť. Vodčastvenie duše, nove nazonjenja, kvile meč s tovaršemi a tovarškami. Zromadne zabiraja so leca s Mojzesom. Džiči zonja ništo škúli z jeho živenja, a jeho voznam za izraelski lud, kajž tiž voznam za spojske živenje. Modostni a dorostčeni džeči pritom prevodžeja. Vopruja za to svojski dovol a svobodny čas. To je živa cirkej. Zafač potom knjez.
2: Praj Christian Clausen z Panchitz Kukua v nadavku damnišeje farskeje vikarije.

0: Bonjour Lorano. Witajcie k nam, šišožin, sija postaje sedom do sedmich. Před potra tydžinom hakle buo na votorena, noa bojščo a štěžka budešine te sam se votem rozpravjau, a nejedo trauo do buprinja figura v obškodžena Mateo.
1: A kajš je nakladnik, Heiner Schleppers iz budešina na Facebooku vozivio, bu figura voka ľudko při žitnych vikach z tajke čomene babu pomorana. Foto k tomu je on tež vozivio s nadpismom Vupost bie zaso popuču, to poprom dere pšitrichi, što su to do brazniku vun piše. Tež ľudžo komentuja pod tutem fotom, dajke svinstvo, to je zli, abo tež kamary na zjavných miest nach instalovač.

Tole so nekoci z vas na no tejši že raz doživili, s če njeđe v italske abo korvatske popuču vodstajče auto njeđe v mešče, dokaž ceče tute předundač, se vobladač. A pšinčeče po cio hodinach zaso ročo, až to tam vuladače, daj ku cedlu, pši predne šklence. Ach, nie, z čeho pak parkovali. A to so vezo tež v Vukraju kvosta. V španijske može tole 200 euro a hišče viac pvačič, v austrijske 20 a viac, italske 45 a viac, nemske od 10 euro do 110. A hišče vupšo dobiče do zakapšimneč, dež so v odpovednem kraju in kaso předozače zašaltuje, to može nekotre 100 euro pvačič. Tabelu z odpovednimi kvostanskimi žada Europie namakače na stronach ADAC.

Što ž nije ješće aktualne vodače Vulatka sobotu vidžao, tun može tole rad ljubje kožem škuli času nakvatač. A se je vobladač namakače srpske televizne vusovanje v AD Mediatica vodkastež na naših stronach. Haj prošu, kak možu vam pomoć? Tak reka naša nova svuhora, kotra šmiješe čera svoju prapremeru, a netko namakače vizo tež tuto ru na naših stranach internetče, v naši app MDA Serbia a v audiotece AD Sounds. A vot tam možete se ju tež najlepe nedom sobu do dola za čtešče popuču, to so dere čini. Ja zamienča mi jach svoj špos, kaj sab tak praj. Vesovo koncert operetu ze Serbskej komorni filharmoniju možete dženca v Drežanach doživić, 20 hodinach Sakske stolice a to pši cokvi naše knjenje. Jutze zmeje vobidljarski policist svoju přichodnú rečnú hodinu pančicach kukuje a to času vod popono štyrioch hač do večora šestčich v dome zaradnisko z jaska. Podeče. Zjavna proba serbsko-muskokora Dylane bude jutze večor sedmich na dvore konečansko domu Dylane konecach a tam poskyče ja so tež pražene kobaski a steki a toči so pivo. Zromadne spievač môžete tiež jutce večo šestčich ve korovej rumnosti Serbsko-ľudového ansambla a v útoru zahají so večo na po džesačich. Dalšie predstajenie filmuje noce na Budeském rode Ortenburg a tam môžete si vobladať tragikomédiu Jaras Nimste Prajo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Dopotekim nikotre pokive za džensnišu punželu a jucišu vutoru.

Mirko Brankač, ze svojej sečo močovu popuču. Aj tuž, to tajk ich bije posledný a tuži nežno popuču na polách z džela služni, hižo zakončič moli družeš, če one spone paru beža takoko. Hač tretiš dženca popuču su, tež je so tola tež konci žena tuž to nadeš čovo. Kajš tež pšec, netko liečnem času a nic jenoš netko, raje vedro vezo za buru a rat. Vulku, vulku, važno.

0: Важное слово.
1: Ma Christian Clausen, Spanschitz Kukua.
2: Lube pši posłuchaki, lube pši posłuchaja. Naše dzieci maja dżensa, prini dżin prustnin. Budżak, vosrič noce neklinka, nie trebaja duo čare s busom jezdžič, a tešnic hodžin duo v šuli sedžeč. Ne smeja domjece nadavki, abo kontrole. Přichodne 6 nedźele pak nie budu jenož svobodny čas. Jich duša može so vočerstvieć, woni moža nowe nazony naromadžić, se spřečelemi a přečelkami zromadne kvile přeživić. Tyž to je ważne. Nabožne tydženje, kiž dženca v mnohých vosadach započnú, sú za šo mienované dobra příležnosť. Vočerstvienie duše, nowe nazonienia, kvile mieč, s tovaršemi a tovarškami. Zrobmanje zabiraja so leca s Mojzesom. Džiči zonja ništo škuli z jeho živenja a jeho voznam za izraelski lud, kajštiš voznam za spojske živenje. Modostni a dorostčeni džiči pritom prevodžija. Vopruja za to svojski dovol a svobodny čas. To je živa crkvi. Zafač potom knjez.
1: Tolle Preie Christian Clausen, Spanschitz, Kukua, Nadauku, Damnische, Faskehe, Vikarie.

Tyž sće tola netko dolum času snano s dječimi a nučkami ze skolesom popuču, to je vezatrebne naunik. Vosebe dječi šak mili byč kitani, tyž voprawdzie raz padnu. A ta vec s temi naunikami je ta. Štojše droje ne treba byč dobre. ADAC je dao fachovca viacore nauniki testovač, a što je test vunes? Tu najtujnši naunik, iš mi jaho pola Lidla napšedajn, tu nje najlepe vortriznev. 15 € tom fači. Tamne, celo šik vupadace, a stajlovane nauniki, kiš vokovo 80 € fača, dostahu najšpatniše znamki. Paski so pšelohko pšestaj čođa, so zdjela suaja, tak so naunik pravi nesvedži, reflektore pobrachuachu, a vosebe nesu vuši a pobočna vua škitane potekim tež, tu so vupvači kus kršaršovač pred hač je nešto kupi.

0: Dundak.
1: Popytamy nu o narodziny jeniatka.
2: Prašame so za vašimi starošemi.
1: Džeme do Dživa 2 a Napolo.
2: Mimo to seda pola nas, teci hudžba. A druge tiež hodanško.
1: Chceče jace zonič? Rade.
3: Serbskim podcastče Dječace raj, audiotece ARD Sounds. A pšetco sobotu serbskim rozvosu.
4: A to keš je prinja ponžela nuve mjesecu, mame dženca za vas hundačko. A so bi so čas prosnin optimalnje tež zahajo, mame za vas dajke vopravčite lečne. Nastajče tu iš raz svoje vuši, što ha meniče, začim da ljudjo, abo dječi tem paže, jole pitaja, što dječi jo vopisuja.
5: Še lahko družina od vulka stomavke.
6: Da može češka boč, ali te lohka?
5: Da jo ime tako čmo zelena, a nič čmo zelena.
7: Da kulvata.
8: Da jo čavene hat zelena.
9: Da jo ze svodu, 50% vode.
5: Tam so bučki nucka.
10: Da so brune, oder čone.
11: Sreča tako žote.
12: A tedy bi jen z žičku ončič.
5: A neko tre se cele vatke.
13: A nekrotke sú celé škrupavo, to je zelenina.
14: To rošče na zemi.
15: To sú šaké kjopsa.
16: Tak podobne tie roštu, také váza pozimi. Te vujke podobne na zemi leža.
17: Večo v tých krajach, te rostú.
5: Te po nás eme doma zarodje to ďu.
18: Vlečú te najlepé svoja.
19: Ve lepé skodjarka.
20: Tu bylisku je nesme sobujúšť.
21: To môže na tý kanč činčte.
5: To je môžem tý bolu činč.
22: Oh, ja som čipne, oh, ja som čipne, oh, ja som čipne, čiriri von.
4: Na, ja se skoro myslel za uvieščie, za čím sú ju pýtali. Pravú vodmu napísať nám tohle napríklad na poľadnicu, to môžete nám tiež nedom pripísať, že ste takhle popúču prozninách a sčelče poľadnicu na MDR Srbský rozvoz. Postoje na mjesto ci v budušenje, abo vidjeće prošće na stronu našo programa, a tam možeće te šitko išće rase i vomere naposkać, a vjezo možeće tež votam nedom votmu pšipusvać. Sobotu přerađi vam potom Dundak na poživećeš, hač će pravje vuho dali, a vjezo tež štuje Moki Darik dobil.

Čencovičo je potakim dalša stacija Zadkula Beach Volubuluje Ture, a to v Konjecach. Tunkruč je motto Šoso Frinkoli. Vesel koncert operetu ze Serbske komorne filharmonije možete Čenca Drežanach doživić a to večo 20 hodinach v Sakske stolice a to při svojni cokvi naše knjenje. Jutce zmije vobydlarski policist přichodnu rečnu hodinu Pančicach Kukuje od popolna štorioch do večera šestčich v dome Zaradnisko Zjaska. Zjavna proba Serbsko-Muskokora Dylane bude jutce večo sedmich na dvore Konječanskoho domu Dylane v Konjecach. A tam sedaja pražene kobaski, steki a jedne pivo možete se tež popšeć. Zromadni spevač chce ja jutce večo tež, a to ve koroj rumnost či Serbsko-Ludova ansambla od večora šestčich. Sredu večo šestčich, domače skvadnost, so na jednom probovem treningu pospitač, všako su žone prinjo voli buluo zastupnistva Viktorije Voklece svoju aktualnu sezonu v uspešne zakončili a netko, štož ma zajim, može startovač se s jednom tak menovanem treningom k pospitanju a to sredu večo šestčich, to bude v Voklečanskej športovni. Utrobnešče na to tež přeprošení.

0: Svet Kazacho Pius vebrambos keilėšais keferija, a jūžoninto duvo lyjusi Nikotara familijas žyžymi iš doduola, jano Nikotara dny prieit keferijų su lita dva cesto tunčia, ale jo to papšovam duvolone, Grigo Klim, ty to vieš.
1: No, cevo jasne, nejo duvolone, nezagronione šulus puštiš a do ulopa ješ vebrambos keimusiš zapašiš popšauem až na 2500 euro pokutu. Až to živite redonje se vinovate do šule heš, uzešnje mogu stariše v ulichovanje ze šule pšoseš, ale penice žariš a do ulopa ješ to nepaši ako pšicena. Na drugom boku v šulach jo pla šuknih, nendo juž ten luft ven a v ulspie vjele se vece nestanjo a pobytovarje dovelo to nesromnje zneuživaju a dybku nje k feriam myta pevšeju tamten frust tých familiou teke čoho rozmijom.
0: Jo, znaš pomaga muzika přešivo frustoju, to jo tabie Richterojc v našej tenras feriovej muzice čiženja.

0: kužecenja.
1: Franka Matijašk sviši žinca v Hršobuzu svestri a pešasete narodne žin. Cvonki kupki Sarska namšajomu učobnje gratuliruju. Žice vele strovosti, gluki a beže žognovanje. A naš drugi narodni nar Franz Dojze sviši žinca Picnju. Svoj šešća čižaste narodne žin, kolikuki a kolegi recnego centruma vitaj v Hršobuzu jomu učobnje gratuliruju. A žice do přihoda šorto nič lepšie.

Zas je startujo vesebne tyžen, ferije se zahopiju ten tyžen stvrt, a s tym teke dovaluje cas, s našiju muziku tyženja petmotom hurra ferije, co my se gromaže z vami na ten redne cas jaseliš, na nowe penjezeški aktualny magazin se zavešče teke jaseljašo, a s čo narske s kotovými temami, co my se zabiraš, to vam net všaradijom, ja som Anja Kochaj-Čvarcova, vítam vas učom, ja žucem vam redne žen.

0: We fokusu je bila ta skromadnost. Lajske a profesionelne umilce su se veci tyženjo pšetci zase smakali, program uživali a pšitom teke se zeznali. Nove ziski su pšetstvo nastali. Je to bo rum za užiske luže pokazaš kakveni sami viže svoju užicu, kroni Claudia Arndt.
1: Und das auf ihre eigene Art und Weise. Ohne dass sie von außen drauf gedrückt wird, so muss es jetzt sein, sondern aus den Leuten heraus.
0: Zajemne za sobostatkujúcich, za publikum zase čochu dvojko a cerviana nitka nejo pšetci bova vížeš, kogo nejo to večašivo je doživio riedne žen pouné mežnosťo.
2: Wužyska kulturna scena jose kanc tyženja prezentirovała strukturna zmena pšetc vod udobywania brunince. Jo tema bova na Lausitz jaže v javiščovem programje, kterýž su pokazali grotku, drjoku a barščo.

0: Svet, kad Zachopijus v Brambos keilėšoje skaferyje, a jūžoninto duvolijus Nikotara familijas žyžymi iš doduola, jano Nikotara dny prieit kferiu su lita dva cesto tunčia, ale jo to papšovam duvolone, Grigo Klim, ty to vieš.
1: Na, cevo jasne, nejo duvolone, nezagronione šulus puštiš a do ulopa ješ v Brambos keilėšoje musíš zapašiš popšovam až na 2500 euro pokutu. Až to živete rydonie se vinovate do šule heš, úzešne mogu starišie vo ulichovanie ze šule pšoseš, ale penice žariš a do ulopa ješ to nepaši ako pšicena. Na drugom boku ve šulach jo pla šyknych, nendo juž ten luft ven a ve úcpie viele se vece nestanio a pobytovarie dovelo to nesromne zneužovajú a dybkunie k feriam mita peušeju tamten frust tých familioteke čoho rozmijom.
0: Jo, znaš pomaga muzika přešivo frustoju, to jo tabie Richterojc v našej tenras feriovej muzice čeženia.

0: kužecenja.
1: Frank Matijašk sviši žinca v hršobu z svestri a pešasete narodne žin. Cvonki kupki Sarska namšajomu učobnje gratuliruju. Žice vele strovosti, gluki a beže žognovanje. A naš drugi narodni nar Franz Dojze sviši žinca picnju svoj šešća čižaste narodne žin, kolikuki a kolegi recnego centruma vitaj v hršobu z jomu učobnje gratuliruju. A žice do přihoda šorto nič lepšie.

Netko pak zahraja nám najprv raz James Hype svoj spiev Waterfalls. Zadkula. Šandana je vo studve. Hold time.

Na nowe spiju skupiny Fans mieće sa tež wjeselić, čwonce skupiny stej Zara a Josefina Brečnerderec, wonej zaspiju a tej nam wyspiju Playas.

Cele taka mala hučba, kajž zajšve leta, hevak pak šo postarem vašnju budže, kajž to znaječe, hižo přes ledžesatki. Dalše informacije namakače vizotež na Instagramie.